0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет Сари и Турција.
13: Чели се Туаќи Чишен Бонко Дентај.
14: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
15: Да, да Турција ранг радио да.
16: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
17: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
18: Овода Туркия Уни Радиоса.
19: Аич Радио Воча Туркия.
6: Говорит голос Туркия.
5: Эфирда Туркия Оваза.
7: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
1: Аңлават кунула Туркия Оваза Радиосы.
14: Эдо Ифонитис Туркия.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Giderebi Amuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
18: Zboruva glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye hangia radio ya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.